0: Hopper har en fin start for en mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM I dag den 6 juli 2026. Vi ska ta en liten kik I historieboken och se vad som skedde på denna datum upp igenom. Och vi kan ju starta I 1993 då bort I Kalifornien där en fyllekörare blev jagad av polisen. Han körde på rött ljus 15 gånger, fick flera bilar till att välte. Turen den endte med ett krasch I väggen på det lokala fängslet. Så då
1: Å, herregud.
0: På beinkort da.
1: Se for deg den angsten du våkner med dagen etterpå.
0: En dagligvis. Serena Williams slo sin eldre søster Venus og vant hennes første Wimbledon-mesterskap og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad på dagens dato I 2002. På denne dagen I 2001 var det verdensmesterskapet I kirsebærspytting som startet I Michigan I USA. Pågår fremdeles sikkert
1: Alt de finner på Vi skulle ønske vi hadde sånne konkurranser I Norge også.
0: Ja, vi har jo nok av konebæring og noe slikt da Og på dagens dato I 2001 Var det supermodellen Giselle Bündchen Som fikk overskriften Etter at hun fikk over 3000 kroner per skritt Da hun viste frem en bikini på motorshow turen på podiet og tilbake Der kjente hun over 700 000 kroner Så det lønnsomme greier.
1: Modeller skulle blitt, vet du.

0: Då är det frukostshowet här på 1FM på en måndagsmorgon den 6 juli. Vi ska igång med dagens wake up call. Känner du någon som har bursdag snart? Gå in på 1fm.no för påmelding och idag så är det ganska grejt.
1: Idag så är det Silje Hjertvik Rem som blir trukket ut och få dagens bursdagskake, men för att hon ska få bursdagskaka serverat så måste hon svara på telefonen när vi ringer.
2: Hej,
0: det är Silje. Hej, det är 1FM. Gratulerar med dagen.
2: Tusen tack.
0: En wake up call här och du får dagens bursdagskaka, du Silje.
2: Oj, så bra.
0: Ja.
2: Fantastiskt kurset.
0: Detta här är väl en bra måndagsmorgon.
2: Ja. Har sett kamp och så uppe till oss på natten.
0: Ja. Och så fick du seger i bursdagsgåvor, vet du.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hvordan var din upplevelse av kampen?
2: Jag var först på glasstaket och kikade lite där och så for jeg hjem faktiskt i andra omgången och kikade där och kämpade.
0: Ja, härligt.
2: Väldigt fast. Ja.
0: Var det en del av 50-årsfeiringen eller?
2: Ja, jeg tog det väldigt roligt för vi ska på jobb idag då så. Det var ikke akkurat något full fest men väldigt artigt att vara med och uppleva lite på glasstaket och få lite stämningen.
0: Ja. Kämpade. Det är kollegan på kontoret som har meldt på.
2: Ja, så koselig. Ja, de er verdens beste kollega.
0: Hvilket kontor det snakket om?
2: Det er forvaltning, helse og omsorg i Molde kommune.
0: Ok. De skriver at du er dronning av multitasking, med tempo som får resten av oss til å lure på om døgnet hennes bare har, eller har flere enn 24 timer.
2: Ok. Ja, det går i full fart.
0: Ja, blir det like full fart i dag, eller?
2: Det blir litt feiring hjemme her. Skal ha litt familie og venner. Det er litt, ja. Middag og kaffe og kake.
0: Ja. Da passer det vel bra med ekstra kake?
2: Det gjør det alltid.
0: Ja. Vi sender den din vei og håper at du får en nydelig dag, Silje.
2: Tusen takk. Kjempekoselig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.